0: uwirianele ikano saukuha nukapelela alipona na ramrima nto nivoluela mahamukina yola wa ikorowa sahumetikalo na hala nto vano nivoluele mahola
1: ambiki elale yaka
0: maha wa wiyeri wachu ikorowa

0: ta homulachivo o sewe ne o mohamohabava nihiye na ape mwinywe ne ola okhale wotikana moholo maya nihelemo ihopa ihasa uma sanikusi nari ihopa ikina kusene sawoma nahala okhalano nihiye sichwe elukuluku ya mithala miraru nari mithala mitano na jeri mbakane maka eka sote ne somalela mohona okhoya waya ho Mokala mucha ni ishima, nari nantura, nari mvuka wawela, ni salata alfasi. Mwama karelo ya ali mnapakanyo owani umuranyo. Unto waru wape wa muna wolelo baba. Pakani hii hato owani wo, muna hala usiviliwa. Chani, pama.
1: Mureli hopa sauma nari ikiti. Biriti itaparpo samwanaku ni moje isumana soteni. Mukaleo murecheleni. Osivelasha, okalaosha, ni ochunanasha.
2: My

Ngama na kameka lupangele walene. Ula mamu na wale tazua. Uka luka mamu na karatele tonde. Akwa kamaka kuhoza hoze. Kobri zae metu kuliba dikamu vezi ulilani. Nga nijile. Uwe na papa tuwa kaninga gulue. Uwe na papa tuwa ninga ngombe. Uwe na kubale dimio. Mamba ke mamu nao. Adele kobri zae na mame yae. Mama, mi adika nazare, nazare. Azare na mama na gae, ija mama, mi adika nazare, nazare. Azare na mama na ga. Mama, mama ya baka chenia. Baka mama mtu wazile miye kaloge ula ni mfani mwana mama na ganada. So da zile mmukwe le mama na ga adiko aloge na miyo. Zino gane kazinkana na miyo, kao divadawe marabute ninga ngombe. Mais tu as mis au complet de Camouangle, Moulokoya. Avant mon père, maman a gardé, mais non, fondamentalement, mon père, maman. Bagaré. Où est-ce que tu as la roue de la goulue? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Baga, mais on doit assumer un secrétaire. A la tour de Macani. Kesi kwenye gazeti la miara mama naga sekretari wazavo baba sekretari kanda vo sekretari ngamgomlogo la muzo polisi ya makana kalo polisi ya sekretari bakuelewa baba baba na kesi yeye vya kumeri galia asado na vya para zoele problema orula kazako sekretari lo kazako. Iyante lega na kana vumuti chwato da kuno normala ni wula na teli parania makuele ata.

abunono malana malana ateli parania makuele atabalele alivo abiyazidiri wazidiri malana leba makangana.

0: Muina, ofune mutana la peno bani peno bondia.
1: Bondia bondia.
0: Dinloga nani ani muluvi?
1: Muluga nami filmo kuna makwaniwa.
0: Makwaniwa so filmo ni kambeni kwa bana kwa njia waka.
1: Makuna kaya na kanya ya Canada. Na kusambarani, haba matelo, haba bagua. Makari na murenere.
0: Baito, mienu tamalani, mukani umambe swatima, mvurona kwa basa bayo.
1: Yambo, yambo, yambo.
0: Yamba.

0: Ikano mfune mumbuze za bondia.
1: Bondia radi.
0: Bondia dinoga nani muluvi?
1: Loga na me Lorindu kuno katali makwaniyo.
0: Lorindu makwani wa banu na kwani ya joka.
1: Kuna kwani ya joka ni maza gadorka.
0: Wana za kangas.
1: Ano kompletari za noviana.
0: Zelu madorka.
1: Akale mtu vino lele. Wanani kivatakulo.
0: Bye. No tamana so Lorindu. Bano umambe swatima. Kumina moza na mitala makuma nai. Abono malo wambira matana manai. Chipiri. Abono wili na ganyo. Dikano mfune mumtanala bondia. Niloka nani mulovi?
1: Niloka kizere milio, kizere mkupa, niloka dado mnita wa mburda manyela.
0: Kambe nukua banu na kwenye joka?
1: Ya, jako na kwenye adabuno, demwana da meladia.
0: Meladia, unata kenga sila unu?
1: Na kwenye ya katana nai.
0: Zelu mwaiye niya?
1: Apale mwana olele ya. Kwa yule gababe. Kwa tukulo ndo uye.
0: Baito, nukutamala mkano mwesu watima.
1: Notamala.
0: Yamba.

0: Okala okao mfuno loga na iyo bondia.
1: Bondia bondia kunweno.
0: Nika na peno yenyo.
1: Rigal.
0: Dindoga nani muluvi?
1: Shara bebitu.
0: Bebi tukambe ni dhavi unakwanya jwa kabani?
1: Atakabu unakwanya kasena tomano utene nakwanya karabunu.
0: Aoteni mfuna mwaka zelu ila akusita?
1: Zelu kato indogo songoro mfani kunwe.
0: Aha.
1: Ah, kanina.

Radio Mozambique, emisora provincia ya Zambezi. La clica mte kusaya ni makupelo matoko ni konto mahansana makumu matano na pili niki na mitano na sese. Ni kulicho saya masana meli niki na makumu matano. Na voloa. Na pachera. Ni akampa kemare ya 8 horas ni 55 minutos. Nere ora kumina tanu narani mitala saya makumu matano niki na tanu. Nechelaka mahiku mitana sese. Ha, kere tana sesai. Ni mweri wane tana moha. Ai, watana moha. Yaka ikonto pili makumeli nikina tanu na moha to. Na veli, irahiha na hala wawili ya mikrofona huma putu. Mweli kulku ya bakani winovai nsopachwa selapu ya msambi kini la poso kwa pela. Savira seho, mitala makumeli novahe ni mute kwa huwa debati. Ochekula. Mpake mara za seto horas nova hini sopachua sa e provincia ela va Zambezi ya nelo chelo angu yelo mwe. Na vinyaka. Nova hini mipaka nyo. Nivoluele ura angu yelo yochekula. Sivira kami tala kumi sa iwora kumi ni tona pili. Na vinyaka. Nivoli mikrofona huma putu winova hini sopachua waki na kuvoto. Mitala kumi, saiwara kumi na tanu nararu na hala wabahani enenero ya nihiku. Mitala makumi ili na wabaheni sopachu wa sai provincia sese satane omukoni wela pangu yela yomo sambiki. Ai, mpake wara yeyo, mitala makuma tanu saiwara kumi na tanu nararu. Kala mwacha, owani wachua omisi. Ntamu inangyo Nusha Rodriguez tona hueli la miteko, mitipo ichikingi wakani Elizeo Salakini. Ncharene.

ni yakan maholin na kallon mahabuki naku. Jizi herkurera yo Mosambiki, ilha de Mosambiki, oni tso tso tso kasuela. Vava lenkiki yao.

0: Imbo zato za kusiana siara papasi kwa lero ya kuva radio. Ano ndine chifenano na provincia ya teta Zambezi na munu sofala. Imbo zato za kusiana siana za ku ninda chifua. Uindi Sergio Paza, Ana Jaco. Ashita piadidi kakamwe. Femba na mapindi okwana petrolongi kumuna ubozi na mapindi okwana kuni matandatu 23 horas na 16 minutos mpudabuera santa.
1: Ei, isu shendre kitanki mwana sena.
0: Di kapilonga ine tai. Na kupanga nini kode zulu na zana imu kandipo adza puleru mauna tani.
1: Sosoto
0: Ashwada Pomporia Eka nyimbo za kufika kuna mwinji Ana na wafaradi Musambiki Mbagu bada kuna muka na kute radio Satima Masenti kafika panzizo chiti chiti kufunga Kera kutimangwa na tibure ponto panzizo Naina mapini makumashano Usaka bangalaza na mbumba na kutimbumba ni baba Mbumba ni mama Mbumba ni analipa nsongo Kera kutinchini atu tekingike